razbio bi noćas ovu tamburu, iz nje samo tužni zvuci izviru. Za drugog ćeš obuć bijeli peuti,

ti ako hoćeš, samo idi s njim. Hoćeš li mu draga priznat ikada, kom si prvom rekla da? Ej, sirota moja, ne znaš ti još sve, ljubit ćeš mu usne, a mislit na mene. Vratit će te srce našoj mladosti, kada smo se moja duša.

0: Slušajte nas na 87.6 i online putem naše web stranice podravskiradio.hr.
1: Ne sjećam se više da li je bio lipanj ili da su lipe cvale. Samo znam da molija san neka traje, o moj Bože, neka traje. Zaljubija sam se te noći,

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe, samo dobra vibra.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Podravski radio.
0: Vi slušate Podravski radio.

ko svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju